بسم الله الرحمن الرحیم. دعوت نامه ویژه به مناسبت میلاد نبی صلی الله علیه و سلم. خجسته و مبارک باد سال روز تولد محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، پیامبر رحمت و رسول گرامی اسلام، پیامبری که با پیام الهی انسانها را به سوی ایمان، محبت، اخلاق و هدایت فرا خواند. به مناسبت میلاد پربرکت پیامبر گرامی اسلام، انجمن پروژه های خیریه اسلامی با حمایت دارالفتوای استرالیا شما را به جشن سالانه میلاد نبی صلی الله علیه و سلم دعوت می نماید. این محفل نورانی روز یک شنبه ششم سپتامبر سال 2026 در مرکز تفریحی ویتلام واقع در 90A میموریال اوینو لیورپول برگزار می شود. دروازه ها ساعت 3 بعد از ظهر باز می شود و برنامه ساعت 4 بعد از ظهر آغاز خواهد شد. بیایید در این محفل پربرکت گرد همایم، میلاد رسول الله صلی الله علیه و سلم را گرامی بداریم، از سیرت و رسالت ایشان یاد کنیم و دلهای خود را با محبت و هدایت پیامبر اکرم روشن سازیم. یک شنبه ششم سپتامبر 2026 مرکز تفریحی ویتلام لیورپول. برای معلومات بیشتر به وبسایت mauladconcert.org.au مراجعه فرمایید. با محبت پیامبر صلی الله علیه و سلم زندگی می کنیم و با هدایت او راه می پیماییم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.